イランチャル付近の線ご利用いただきましてありがとうございます。ただいま、アイラン地下鉄では年末年始の安全送電券を実施しております。駆け込み乗車やドアが閉まりかけての無理なご乗車はドアに挟まれ思わぬ怪我をすることがあります。次の電車を待って安全にご乗車ください。